0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.